se päivä on, kun kyydistäs jää ääntä. Se päivä on, sen selvästi näen. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaikka.

Lilli dei dei, trallalalla, hei hei, rallatamme kunnon mieli huoleton. Kun taas lesken lehti kukkaan jo ehti, kevät tullut.

vallan ja pakkasen. Irlirlein mä tuskinpa häiritsen, riemuineen kun laulelen. Puut jo lehtii, trittrat, trull, tuomikin jo kukka ehtii.

0: kellan ja pakkasen. Hirlirlei, mä tuskin mä häiritsen. Riemuin näin kun laulelen.
1: Tämä on Radio Musa, Tampere.

Morjes! Tässä tienpäältä TT Purvantaka. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot Orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

0: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.
1: En tiedä tällä hetkellä, kun Kolumbia-stadionilla istuma katsomo. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaessa vastaan.

0: Moro.
1: Tässä Heleenin Olli. Mä kuuntelen Radio Musaa, koska se soittaa parhaita biisejä kaikilta vuosikymmeniltä.
2: Viisi kilometriä.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 9. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Jasmin, Jade ja Nanna. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Henrik Matthews seurassaan Miia Kahila. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko Masa Saloranta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisanti Santa Harju. Ja tänäänkin kuullaan pitkin päivää ja yötä kaikkien aikojen parasta musaa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään 9. heinäkuuta nimpareita viettävät Ilta, Jasmin, Jade, Nan sekä Jasmina. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsotaan tuttuja nimiä julkisten kalenterista. Valli näyttää olevan kalypsomusiikin kuninkaallinen Trinidadista laulaja säveltäjä Mighty Sparrow, joka täyttää 91 vuotta. Les Humphries Singersin yhteydestä tuttu laulaja Chris Jim täyttää 79. Ja Ukrainan entinen presidentti Janukovits, Viktor Janukovits, 76 vuotta. Sister Sledge-yhtyeen Debbie Sledge, 72 vuotta ja äänessä muun muassa kappaleessa We Are Family. Soft Cell-yhtyeen kirjeestä tuttu vokalisti Mark Almond täyttää tasan 70, kuten myös Oscar-palkittu näyttelijä tuottaja Tom Hanks, monessa ollut mukana. Simple Minds-yhtyeen vokalisti Jim Kerr, 67 vuotta. Rokkari Kurt Cobainin leski, näyttelijä laulaa Courtney Love, hän täyttää 62, kuten myös Friendit-sarjasta tuttu näyttelijä Courtney Cox, siis toi kaksi Courtneya samanikäisiä samana päivänä. Ja tuo Courtney Cox nähtiin Springsteenin biisivideolla Dancing in the Dark. Heavy-bändi Anthraxin basisti Frank Melo, 61 vuotta. Tango kuningas vuodelta 92, nykyinen operalaulaja Mika Pohjanen täyttää 53. Ja White Stripesin riveistä tuttu muusikkotuottaja Jack White, 51 vuotta. Tämän listauksen nuorin on Narnian tarinat elokuvan näyttelijätär Georgie Henley, hän täyttää 31. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä Ilar Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Tänään tulee 82 vuotta siitä, kun Tali-Ihantalan taistelu Suomen ja Neuvostoliiton välillä jatkosodassa päättyi vuonna 1944. Se päättyi Suomen torjuntavoittoon. Paljon muutenkin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota selaani täällä teräväisen pena. Savolainen herätysliikkeen mies Paavo Ruossainen syntyi 1777 ja ompelukoneen keksijänä mainittu Elias Hove syntyi 1819. Kansantieteilijä ja paljon muutenkin Sakari Pälsi syntyi 1882. Englantilainen poliitikko pääministeri Edward eli Ted Heath syntyi 1916. Ja suomalainen viulistilegenda Pauli Granfeldt syntyi 1921. Vuotta myöhemmin tuleva Tartsan elokuvien tähti Johnny Weissmuller alitti ensimmäisenä minuutin rajan 100 metrin vapaa-uinnissa. Myöhemmin tuli olympiavoittoja ja uusia ennätyksiä. Kuvanveistäjä professori Lennart Olavi Lanu syntyi Viipurin maalaiskunnassa vuonna 1925. Hän osallistui Venetsian biennaaliin vuonna 1978, jossa käytettiin tuolloin veistoksen luonnonmateriaaleja. Näillä töillä hänestä tuli kansainvälisesti tunnettu kuvanveistäjä. Amerikan laulaja Ed Ames syntyi vuonna 1927, oli alunperin veljesyytysä The Ames Brothers. Melody d'Amour, Sentimental Me ja You, muistetaan heiltä. Amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Lee Hazelwood syntyi vuonna 1929 ja lauloi yhdessä Nancy Sinatran kanssa muun muassa biisit Summer Wine ja Jackson. Tunnetuin sävellys tietysti These Boots Are Made For Walking. Hän teki myös duettoja Anna Halskin ja ruotsalaisen Siv Malmkvistin kanssa. Vuonna 1935 syntyi argentinalainen laulaja Mercedes Sosa. Ja Shaft-elokuvia toiminta-elokuvia tähdettänyt afroamerikkalainen Richard Roundtree syntyi vuonna 1942. Täydellinen auringonpimennys koettiin Suomessa vuonna 1945. Vuotta myöhemmin, eli tasan 80 vuotta, syntyi ACDC-yhtyeen alkutaipaleen vokalisti Bon Scott, joka menehtyi vuonna 1980 huumeisiin ja paikan vokalistina sai britti Brian Johnson. Kovia kokenut jenki jalkapallotähti O.J. Simpson syntyi vuonna 1947. Ja Bill Haley and his Comets nousi USA-listaykköiseksi legendaarisella Rock Around the Clockilla vuonna 1955. Tasan 70 vuotta sitten suuri amerikkalainen viihdepersona Dick Clark ilmaantui Philadelphian alueen kuvaruutuihin American Bandstand-ohjelman isäntänä, mutta kansalliseen verkkoon pääsi vasta elokuussa 1957. Ohjelman suomalainen versio Nuorten tanssijatkin alkoi 60-luvun alussa Test-TV:ssä Paavo Einion toimesta. Vuonna 1962 Bob Dylan levytti New Yorkissa kappaleen Blowing in the Wind, lajinsa klassikko. Paul McCartney palasi esiintymislavoille vuonna 1972 Etelä-Ranskassa, tällä kerralla oman Wings-yhtyeen kanssa. McCartney edellinen konserttikeikka oli ollut Beatlesien kanssa San Franciscossa vuonna 1966. Wings vieraili Suomessa samaisen vuoden 1972 elokuussa, mutta Beatles ei käynyt koskaan. Elvis Costello jätti päivätyönsä kosmetiikkafirmassa vuonna 1977 ja ryhtyi täysaikaiseksi muusikoksi, mikä jälkikäteen tarkastelu oli ihan järkevä teko. The Police nousi USA listaykköseksi biisillä Every Breath You Take vuonna 1983. Ja Sir Elton Johnille asennettiin sydämen tahdisti vuonna 1999. Ja sydänasiaa myös 5 vuotta myöhemmin, nimittäin tuolloin David Bowie joutui perumaan useita Euroopan kiertojen keikkoja sydänongelmien ja sydänoperaation vuoksi. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

on kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.

0: seuramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Ai, ai.

taitovat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

Hevonen kysellyt, ei vuokraa vuoteestain, jos vain röökin edes saisin nyt, mä taidan torkahtaa.

0: taas kuljen nyt, suuntaa vaan en kysellyt. Ei vuokraa vuoteestain, jos vain röökin edes saisin nyt. Mä taidan torkahtaa tuonne tien reunan taajakun.
1: Radio Musa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarpeeseen.

0: onnella.
1: Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin pääkkösen Antti LJ.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Museokeskus Vapriikista löytää näyttelyitä joka lähtöön. Ja tällä kertaa täällä ollaan myös jalkapallon MM-kisojen kunniaksi jalkapallotunnelmissa. Henrik Matthews, mistä alkunsa sai tämä jalkapalloaiheinen näyttely?
1: Tämä on saanut oikeastaan alkunsa jo monia vuosia sitten. Täällä on museolla tämmöinen innokas futisporukka kuin Museohuuhkajat. Eli useita innokkaita futisharrastajia, futisfaneja. Ja tämä ajatus on niin kuin kehkeytynyt pidemmän aikaa, mutta sitten toi meidän näyttelypäällikkö Mai Meriluoto on ollut meidän kansainvälisten kumppanien kanssa. Eli näyttelyhän tulee tämmöiseltä italialaiselta näyttelytuottajalta. Niin heidän kanssaan puheissa tästä ja he ovat sitten yhdessä tätä suunnitelleet ja ensimmäisen kerran näyttely saatiin esille 2022 Liechtensteiniin ja tänä kisavuonna sitten tänne Tampereelle vähän täydennettynä ja muutettuna ehkä siitä, mitä se alkuperäinen konsepti oli.
0: Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen, siihen kyllä mahtuu historiaa todella paljon.
1: No siihen mahtuu, jos jonkin näköistä, että on tietysti pelitapahtumat, jotka varmaan monelle kuulijallekin on tuttuja ainakin viime aikojen kisoista, ehkä niistä varhaisemmista ei enää monikaan muista, mutta tietysti sitten myös pelikentän ulkopuoliset tapahtumat, mitä MM-kisoihin liittyy, niin se on myös semmoinen ihan oma mielenkiintoinen maailmansa.
0: Tuossa näyttelyssä on paljon kaikenlaista. On kuvaa, on ääntä, on esineistöä, on historiaa. Se on aika vaikuttava kokonaisuus.
1: Kiitos kauniista sanoista. Kyllä itsekin pidän näyttelyä hyvin onnistuneena. Visuaalisesti näyttävä, mutta silti helposti omaksuttava. Jokaiselle varmasti löytyy jotakin tietoa, kuvia, niin kuin sanoit, video, ääntä.
0: Siellä on sekä miesten kisat että naisten kisat myös otettu nyt teille mukaan.
1: Joo, eli alun perinhän tässä kiertävässä näyttelyssä oli vaan tämä miesten kisojen osuus, mutta me tietysti haluttiin täydentää sitä naisten MM-futiksella myöskin, joka on erittäin iso ilmiö tänä päivänä, että kuuluu mun mielestä ilman muuta mukaan, vaikka naisten kisat onkin taas vasta ensi vuonna, mutta naisten kisat itsessään ja naisten futis on tavallaan oma maailmansa, vaikka puhutaan samasta lajista, niin se kehityskulku on kuitenkin vähän erilainen kuin mitä se on ollut sitten miesten puolella. Et siihen pääsee jollain tapaa näyttelykävijä kyllä tutustumaan täällä meillä.
0: Teillä on nähtävillä tuolla myös sit se kaikista himotuin pokaali, minkä sitten MM-kisojen voittaja itselleen miesten puolella pokkaa, mutta löytyy myös naisten puolen pokaali. Mutta se ei tainnut ollakaan ihan yksinkertaista saada se tänne.
1: No tietysti kisavuonna kopiotkin on haluttuja, että kyllä sitä vähän jouduttiin neuvottelemaan ja metsästään, mutta sitten toi Rooman kansainvälinen jalkapallomuseo, joka meillä on yhtenä esinelainaajana ja kumppanina tuossa, niin he onnistu sitten kokeilumistaan kaivamaan kopiot meille esitteille. Tosi hienoa, että saatiin nämä nykyiset pokaalit, että historiassahan on ollut vähän erilaisiakin pokaaleja sekä miehissä että naisissa, mutta niistäkin kerrotaan sitten lisää muissa näyttelysisällöissä.
0: Suomihan on ollut edustettuna MM-kisoissa sitten vähän eri tavalla kuin joukkueena.
1: Joo, joukkueet ei valitettavasti vielä ole olleet mukana, tai aikuisten joukkueet, junioreissa toki on sitten oltu, mutta oikeastaan suomalaisten ehkä merkittävin edustus on ollut tuomaripuolella.
0: No kuinka yleisö sitten on ottanut vastaan tämän näyttelyn?
1: Ymmärtääkseni ihan hyvin, että positiivista palautetta on ainakin tuossa saanut opastuksilla ja kuullut myös muilta oppailta, että varsinkin ehkä vanhemmat keski-ikäiset mieshenkilöt, joita näyttelyt jollain tavalla koittaa kosiskellakin, niin ovat olleet innostuneita. Ja tietysti paljonhan meillä on lapsia ja nuoria käynyt, jotka myös sitten ovat tykänneet näyttelystä. Ja toivottavasti myös naiset nauttivat. Uskon kyllä niin.
0: Selvästikin itsekin jalkapalloa seurailet. Oliko tämän näyttelyn mukana, tuliko joku semmoinen juttu sullekin, joku oli ihan uusi? Ja olit vähän sellainen, että ai kuinka mielenkiintoista, tätäpäs en tiennytkään.
1: nyt täytyy vähän miettiä, mutta ehkä varmaan eniten uutta itselle on tullut tuossa esine puolella, eli miten niin kuin futiksen varusteet ja pallot on kehittynyt. Et jollain tapaa nämä lajin kehitys ja yhteiskunnalliset ilmiöt, mitä siellä on taustalla, niin oli ehkä ennestään tuttuja ainakin jollain tapaa, mutta se esinepuoli on kyllä avannut itselle sitten niin kuin uudella tavalla ylipäätään pelin ja lajin kehitystä myös, että miten ne on kulkenut käsi kädessä se esinepuoli ja sitten toi ehkä taktinen ja semmoinen niin kuin pelillinen puoli.
0: Mikä sitten sun mielestä on näyttelyn kohokohta?
1: Tämä on aina tosi vaikea kysymys. No ehkä voin sanoa itse fanina tässä, että kyllä noi Maradonan pelipaidat on varmaan itselleni semmoiset tärkeimmät tuolla, mutta ymmärrän, että joku muu voi valita jonkun muun pelaajan esineet.
0: Näyttely on avoinna aina marraskuulle saakka täällä Fabrikissa Tampereella. Miksi tämä näyttely kannattaa nyt ehdottomasti tulla katsomaan?
1: Jos on minkäänlaista kiinnostusta jalkapalloon ja MM-kisoihin, niin tämä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan, koska täältä saa tosi hyvän käsityksen siitä, että miten MM-kisat on syntynyt, miten ne on ilmiönä kehittynyt ja mitä muuta siihen niin kuin liittyy ylipäätään jalkapallon kehityksessä. Ja meillä on tosi hienoja sisältöjä, niin kuin viittasitkin aikaisemmin. On videoa, ihan oppimateriaaliksi tarkoitettua videoa. Sitten on tietysti tämmöistä fiilistelyosastoa, vanhoista klassikkopelitapahtumista. Ääntä on paljon kuvaa, paljon esineitä nähtävänä. Varmasti niin kuin suomalaiselle yleisölle paljon uutta.
0: Kiitos siitä, Henrik.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Sweet nothing.
1: Kuuntelet Radio Musan kesäradiota.

Zizua. Nuori kihlattu otti viimeisillä raskaana.

0: No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.
1: Ei,

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysävene-retkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas, piirustaja. Aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee. Koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 9. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Jasmin, Jade ja Nanna. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Henrik Matthews seurassaan Miia Kahila. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko Masa Saloranta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisanti Santaharju. Ja tänäänkin kuullaan pitkin päivää ja yötä kaikkien aikojen parasta musaa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään 9. heinäkuuta nimpareita viettävät Ilta, Jasmin, Jade, Nan sekä Jasmina. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsotaan tuttuja nimiä julkisten kalenterista. Vanhi näyttää olevan Kalypso-musiikin kuninkaallinen Trinidadista laulajan säveltäjä Mighty Sparrow, joka täyttää 91 vuotta. Les Humphreys-singersin yhteydestä tuttu laulaja Chris Jim täyttää 79. Ja Ukrainan entinen presidentti Janukovits, Viktor Janukovits, 76 vuotta. Sister Sledge-yhtyeen Debbie Sledge, 72 vuotta ja äänessä muun muassa kappaleessa We Are Family. Soft Cell-yhtyeen kirjeestä tuttu vokalisti Mark Almond täyttää tasan 70, kuten myös Oscar-palkittu näyttelijä tuottaja Tom Hanks, monessa ollut mukana. Simple Minds-yhtyeen vokalisti Jim Kerr, 67 vuotta. Rokkari Kurt Cobainin leski, näyttelijä laulaa Courtney Love, hän täyttää 62, kuten myös Friendit-sarjasta tuttu näyttelijä Courtney Cox, siis toi kaksi Courtneya saman ikäisiä samana päivänä. Ja tuo Courtney Cox nähtiin Springsteenin biisivideolla Dancing in the Dark. Heavy-bändi Anthraxin basisti Frank Melo, 61 vuotta. Tango kuningas vuodelta 92, nykyinen operalaulaja Mika Pohjanen täyttää 53. Ja White Stripesin riveistä tuttu muusikkotuottaja Jack White, 51 vuotta. Tämän listauksen nuorin on Narnian tarinat elokuvan näyttelijä Georgie Henley, hän täyttää 31. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Laukkasehara Turo-Selige-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Tänään tulee 82 vuotta siitä, kun Tali-Ihantalan taistelu Suomen ja Neuvostoliiton välillä jatkosodassa päättyi vuonna 1944. Se päättyi Suomen torjuntavoittoon. Paljon muutenkin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota selaan täällä teräväisen pena. Savolainen herätysliikkeen mies Paavo Ruotsalainen syntyi 1777 ja ompelukoneen keksijänä mainittu Elias Hove syntyi 1819. Kansantieteilijä ja paljon muutenkin Sakari Pälsi syntyi 1882. Englantilainen poliitikko pääministeri Edward eli Ted Heath syntyi 1916. Ja suomalainen viulistilegenda Pauli Granfeldt syntyi 1921. Vuotta myöhemmin tuleva Tartsan elokuvien tähti Johnny Weissmuller alitti ensimmäisenä minuutin rajan 100 metrin vapaa-uinnissa. Myöhemmin tuli olympiavoittoja ja uusia ennätyksiä. Kuvaveistäjä professori Lennart Olavi Lanu syntyi Viipurin maalaiskunnassa vuonna 1925. Hän osallistui Venetsian biennaaliin vuonna 1978, jossa käytettiin tuolloin veistoksien luonnonmateriaaleja. Näillä töillä hänestä tuli kansainvälisesti tunnettu kuvaveistäjä. Amerikan laulaja Ed Ames syntyi vuonna 1927, oli alun perin veljesyytysä The Ames Brothers. Melody d'Amour, Sentimental Me ja You, muistetaan heiltä. Amerikkalainen laulaja lauluntekijä Lee Hazelwood syntyi vuonna 1929 ja lauloi yhdessä Nancy Sinatran kanssa muun muassa biisit Summer Wine ja Jackson. Tunnetun sävellys tietysti These Boots Are Made for Walking. Hän teki myös duettoja Anna Halskin ja ruotsalaisen Siv Malmkvistin kanssa. Vuonna 1935 syntyi argentinalainen laulaja Mercedes Sosa. Ja Shaft-elokuvia, toiminta-elokuvia tähdettänyt afroamerikkalainen Richard Roundtree syntyi vuonna 1942. Täydellinen auringonpimennys koettiin Suomessa vuonna 1945. Vuotta myöhemmin, eli tasan 80 vuotta, syntyi ACDC-yhtyeen alkutaipaleen vokalisti Bon Scott, joka menehtyi vuonna 1980 huumeisiin ja paikan vokalistina sai britti Brian Johnson. Kovia kokenut jenki jalkapallotähti O.J. Simpson syntyi vuonna 1947. Ja Bill Haley and his Comets nousi USA listaykköseksi legendaarisella Rock Around the Clockilla vuonna 1955. Tasan 70 vuotta sitten suuri amerikkalainen viihdepersona Dick Clark ilmaantui Philadelphian alueen kuvaruutuihin American Bandstand-ohjelman isäntänä, mutta kansalliseen verkkoon pääsi vasta elokuussa 1957. Ohjelman suomalainen versio Nuorten tanssijatkin alkoi 60-luvun alussa TES-TV:ssä Paavo Einion toimesta. Vuonna 1962 Bob Dylan levytti New Yorkissa kappaleen Blowing in the Wind, lajinsa klassikko. Paul McCartney palasi esiintymislavoille vuonna 1972 Etelä-Ranskassa, tällä kerralla oman Wings-yhtyeen kanssa. McCartney edellinen konserttikeikka oli ollut Beatlesien kanssa San Franciscossa vuonna 1966. Wings vieraili Suomessa samaisen vuoden 1972 elokuussa, mutta Beatles ei käynyt koskaan. Elvis Costello jätti päivätyönsä kosmetiikkafirmassa vuonna 1977 ja ryhtyi täysaikaiseksi muusikoksi, mikä jälkikäteen tarkastelu oli ihan järkevä teko. The Police nousi USA listaykköseksi biisille Every Breath You Take vuonna 1983. Ja Sir Elton Johnille asennettiin sydämen tahdisti vuonna 1999. Ja sydänasia on myös 5 vuotta myöhemmin, nimittäin tuolloin David Bowie joutui perumaan useita Euroopan kiertojen keikkoja sydänongelmien ja sydänoperaation vuoksi. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin ylämatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjesta kaikille Radio Musan kuuntelijoille. Se on Kurkimäen Toni tässä, kuulkaa, Pohjanmaalta, Seinäjoelta, omaa sukua Lapualta. Tuli vaan sanomaan, että oikein mukavaa kuunnella Radio Musaa aina kun täällä Tampereen seudulla liikkuu. Kuunnelkaa tekin.

0: Tällä kertaa meillä on radion kesäkahvivieraana muusikko, monitoimimies, vintage-mies, näinkin voidaan sanoa, Vasa Salonelta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Mitä sinun kesään kuuluu?
1: No kesään kuuluu totta kai keikkailua ja tämän vanhan tavaran kanssa pelaamista, mutta lähinnä se on toi musahomma nyt, mikä vie. Että kyllä keikoilla käydään kesä.
0: Olit aikoinaan mukana tuossa Vintage Valtakunta TV-ohjelmasarjassa, mikä edelleenkin varmaan nähtävillä on tuolla Yle Areenassa, niin se oli tämmöinen romustelijoiden mieliohjelma suomalaisittain tehtynä, niin siitä tuli varmaan paljon tuttuja ja hyviä suhteita joka suuntaan.
1: Kyllähän se oli mahtava kokemus ja todellakin yllättävää, kuinka paljon Suomesta löytyy semmoisia keräilijöitä, hamstraajia, romustelijoita, mistä ei muuten tiedä, eikä ne pidä itsestään mitään ääntä, että tämän TV-sarjan ansiosta tutustu paljon erilaisiin ihmisiin ja huima kokemus koko tämä 4 vuotta, mitä sitä tehtiin.
0: Mikä siinä viehättää tuossa vanhan tavaran keräilyssä?
1: No, en mä tiedä mikä se on se pääsyy siinä, mutta kun on sitä käytännössä koko ikänsä aikuisien tavallaan ihailut ja hamstranut jollain tasolla, niin se on eniten siinä viehättää muotoilu, värit. Kaikki on jollain tavalla erilaista kuin tänä päivänä. Silloin ei ollut siitä rahasta kiinni oikeastaan, että millä tavalla saadaan halvimmilla tehtyä tavara, vaan mentiin muotoilu ja ulkonäkö ja kaikki tämmöinen edellä.
0: Ja ennen vanhaan todellakin tehtiin kestokulutustavaroita ja nykyään tehdään vain kertakulutustavaroita.
1: No se on yksi semmoinen kanssa, että vanhoja laitteita ja tavaroita, kun niitä pystyy korjaamaan ja ne kestää silti vuosikymmeniä, jollei vuosisatoja. Hyvä esimerkki on vanhat peltiset lelut, mitkä on erittäin haluttuja keräilykohteita, niin ne on peltiä, ne kestää vaikka vähän rankempaakin leikkiä, mutta jos ne jostain syystä vähän vaurioituu, niin pystyy korjaamaan.
0: Olisiko niin, että monet hakee myös tämmöisestä keräilyharrastuksesta sitä kadotettua lapsuutta ja nuoruutta?
1: No nostalgiahan on suurin keräilyvaltti. Eli mä oon itse funtsinut pienessä päässäni sitä, että suurin keräilijä, tämmöinen yhteisö on se, semmoiset nyt aikuiset, vähän vanhemmat ihmiset, mitkä on ollut nuoria silloin 50-, 60- ja 70-luvulla. Ja silloin joko heillä on ollut joku tietty tavara, tai naapurin kaverilla oli ja itselle ei saanut, ja nyt on mahdollista semmoinen hommata, niin se on saatava hinnalla millä hyvänsä.
0: Aivan totta. No, sun yksi rooli on myös levytuottajana ja muusikkana toiminen, ja tässä on tämmöinen Vilho Vainion levy, Little Beat, on tässä nyt meillä käsillä ja soitossa myös, niin mistä tämmöinen kaveri kuin Vilho Vainio löytyy?
1: No Vilho on nuori kaveri, aivan siis käsittämätön talentti, siis aivan mieletön lahjakkuus nuori kaveri. Nyt jo 15 vuotta täyttänyt, mutta mä oon tavannut ensimmäisen kerran, kun oli vielä 13-vuotias ja kävi jo silloin meidän kanssa keikalla. Ja sitten minä olen ollut keikoilla lähes kaikkien Suomen ihan ykkösrivin artistien kanssa. Ja vuosi sitten Vintagelan tapahtumassa, kun oli Vilho soittamassa meidän kanssa, niin nyt se on mullakin puolella, mutta ei saa tasoida. Niin mulla heräsi semmoinen ajatus, että ootko kun oli vielä 14 Vilho, niin että jospa tehtäis soololevy, että ootko ikinä miettinyt, ja Vilho sitten oli, että onko tää joku joke. Että sä oot tosissas. Mutta on ihan täysin tosissa, että voidaan mun pajassa se taltioida ja mä voin järkätä siihen bändin, että tehdään sun nimellä oleva soololevy. Ja nyt se on käsissä. Lost in Drums EP.
0: Eli tässä on Suomen nuori Gene Krupa löytynyt.
1: No joo, sitähän se on. Ja tässä on jopa semmoinen biisikin kuin Perdido, mikä on Gene Krupa ja Buddy Richin kimppassa levyttämä silloin joskus 60-luvun alussa.
0: Joo, ja tosiaan levykansi on aivan tämmöinen 50-luvun tyylinen. Ja tosiaan, kun jos haluatte saada kuvallisen version tästä, niin menkää googlaamaan Vilho Vainio, Lost in Drums, sieltä löytyy. Ja mitenkäs noin kesän mittaan, niin nähdäänkö sua missä päin Suomeen keikalle? Onko ihan pääkaupunkiseudulla vai ympäri Suomea?
1: No ihan ympäri Suomea totta kai, niin paljon kuin vaan keretään tekemään. Että Suomen kesä on vaan armottoman lyhyt, että viikonloppuja on kamalan vähän. Ne tehdään, mitä kerätään tekemään, ja ollaan ihan ympäri Suomen, missä sitten sattuu aika paljon tuon Vesa Haajankin kanssa tehdään, niin nyt duo-keikkojakin ihan, ja sitten oman bändin kanssa, trion kanssa.
0: Tuleeko Vesa Snyk keikkaille?
1: Aina tarvittaessa, kyllähän se on niin kuin olemassa oleva orkesteri, ja heti kun joku pyytää Vesa Snykiä keikalle, niin satelliittiyhtiö lähtee, ettei se... Vinkkinä kaikille.
0: Että niin kauan tehdään, kun hommia piisaa ja
1: kyllä.
0: Puhelin soi, kyllä.
1: Joo, vaikka ei tässä enää mitään 50-vuotiaita olla, niin kyllä me vielä jaksetaan. Vähän.
0: Miten sä pidät kunnossa huolta?
1: Huonosti.
0: Sitä voi aina parantaa.
1: No itse asiassa niin työnteko on semmoinen niin vähän raskaampi työnteko. Tolleen kun asuu vanhassa maalaistalossa, niin hommat ei lopu koskaan. Että kyllä se, ja sitten näiden vanhojen romujen kanssa kun pelaa, niin nämä suurin osa tällaisista niin ei näe mitään köykäsiä, että ne on vanhoja jääkaappeja, vanhoja bensamittareita ja kaikkea tämmöistä, mitkä painaa aina tonnin, niin kun niitä siirtelee, niin kyllä sinä hiki tulee.
0: Kyllä, kyllä. Ja varmaan kahvia kuluu, eli lähdetään nyt tässä vaiheessa kahville. Masas Loranta, kiitoksia.
1: Oikein paljon kiitoksia ja hyvää kesää kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosin siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Ja usko ketäkä elekin, mutta yli 200 sielua on maksanut 3 nykymarkkoa per pärstä, kun minä kiipesin horttana sen sikalankatolle näissä astronautikamppeissa. Toissilmäiset päästettiin puolella hintoja ja ihan näkemättömät ilmaiseksi. Oli pahan Severillä lähtöpuhekin valmiina, mutta miten lii paperit pirtissä menneet sekaisin, kun olin toissavuotisen alamanakan pistänyt perätaskuun puheen sijasta. Mutta minkä kerran Severi piättää, niin senhän Severi peittää. Ja niinpä minä kuuvalossa puhuvat paukutin allakasta esitelemme turpa- ja sorkatauvin varosta tunnin ja risat. Jotta 30 kahteli jo otti oireet omissa ja läks lääkäriin. No sitten alkoikin kuu olla sopivalla hollilla ja mitäpäs minä muuta kuin ruopasin tultikulla valakenta tuonne ahteripuolelle asennettu raketti. Hätäisen kerkisi siepata siankin, kun katolta kainalo, kun lähetti.

Vieläkin suussa maistuu. Eikä se veri toistaiseksi ollenkaan ihmettele, että minkä takia tämän paikakunnan tytöt pihtailuu pusulohen tarjoamisessa. Mutta sepä se enempi otti astronautin aivoon kulkea, kun yleisö rupesi vaatimaan sisäänpääsymaksujaan takaisin, kun eivät se Severistä eroon piässykään. Mutta onneksi sattui äitmuurille ajan seiväs osaavasti käskopeloja. Ja kun pari kuhmuun saa jo rupesi selittelemään, että no maksettu mikä on maksettu ja heidän puolesta on yksi lysti lentipä Sever kuuhun taka muaha. Niin pääsi muorikin torpalle kassoa laskemaan. Ja kävipä aikoinaan sitten minuutti tunkiosta ylös nyhtämässä.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Ja liikenneradiosta Grönrysen Arto Tampereen Enska, morjesta. Kaikkihan me tuolla tien päällä ajetaan ja pyritään olemaan rauhallisia, mutta kyllä tätäkin kuulkaa on oikein tutkittu, että siellä kun kysytään ihmisillä, siinä oli 1000 ihmisen otanta, että mikä sinua niin kuin liikenteessä kaikkein eniten kuin ärsyttää. No meillä on jokaisella siitä omakohtaisia kokemuksia. Useimmiten siellä tulee vastaukseksi, että kiilataan liikenteessä. Ja mä oon ymmärtänyt, että käytetään sitä vilkkua tai ei, mutta kiilataan toisen eteen. Joka toinen raukkaparka yrittää pitää niin kuin turvavälin kunnossa, että itsellään on metrejä ja sekunteja aikaa, jos esimerkiksi jono edessä hidastaa jopa äkillisesti. Oli se sitten maantie tai kaupunkiajotilanne. Eli tämmöinen kiilaaminen on se, mikä näkyy tuo liikenteessä. Ja nyt kun mietitään tätä koko kesää kokonaisuutena, niin siellähän on paljon tietöitä. Ja aina on niitä, jotka lähtee jonoa ohittaa ja pyrkii palaan sitten takaisin sitten heti siellä ennen sitten varsinaisesti sen toisen kaistan päättymistä. Samanlaisia kiilaamisilmiöitä näkyy kuulemma myös siinä tilanteessa, missä kun näitä kyseltiin, niin kun alkaa ohituskaista ihan tavallisella valtatiellä. Ja ohituskaista alkaa, muuten se on ollut vain yksi kaistainen menosuuntaansa. Ja kun se ohituskaista alkaa, niin sieltä lähdetään sitten vaikka ja sit kuinka nopeusmittari tarkistettuna nopeusrajoituksen mukaisesti, niin sieltä lähtee joku ohitukseen ja sen jälkeen koko letkan ohi sitten kiilataan siellä pitkässä jonossa sitten muiden autojen väliin. Siellä kannattaa senkin takia muuten pitää itse jonossa ajaessa turvaväliä, ettei tule niitä hässäköitä siellä sen takia. No sitten siellä mun ihmisiltä oli kysytty, tässä oli tutkimuksen tehnyt tämä Carglassin tuulilasin firma tämän viimeisimmän kysymyksen. Niin siellä muita kärkipäässä olevia tilanteita, missä ihmiset ärsyyntyy liikenteessä. Toinen kuljettaja sen toisen mielestä ei osaa ollenkaan liikennesääntöjä. Siinä on jopa 55% tämä osuus. Eli kyllähän meidän oletusarvo on se, että kun liikenteeseen lähdetään, niin osataan ne liikennesäännöt ja noudatetaan niitä. Ja jos me nähdään muita ajokortin omaavia ajoneuvokuljettajia siellä liikenteessä ympärillämme, niin oletusarvohan on se, että siellä ne muutkin pyrkii noudattaa niitä liikennesääntöjä. Sehän täytyy sanoa jo työnikin puolesta, että kyllä tuossa itsekin työpäivän aikana näkee aikamoisia tilanteita, mikä voi vähän ärsyttää, mutta ei se mulla ainakaan heitä vielä, niin kuin nuoriso sanoo, että ei kai tässä ole tarkoitus opetustilanteessakaan alkaa olemaan ragee, eli tämmöistä niin kuin tienraivoa siellä. Nuoriso käyttää tämmöistä rage-sanoa siellä. Ja siitä kun mennään eteenpäin tuossa kyselyssä, niin siellähän on, kun joku roikkuu perässäni, eli takana ajaa liian lähellä, niin se on heti tässä niin kuin seuraavan ärsytyslistalla. Ja kyllä se täytyy sanoa, minuakin ärsyttää se, kun kouluauton takana ajetaan, vaikka me mentäisiin kuitenkin liikennesääntöjen mukaan ja pyritään ajaa rajoituksen mukaan, jos olosuhteet sen sallii. Niin kyllä se pikkusen muakin vähän ärsyttää, että roikutaan, kuvitelkaa 50 nopeusrajoitusalueella 50 mennään. Se on noin 14 metriä sekunnissa. Niin siellä roikutaan takana parin auton mitan päässä. Se on aika tylyä. Ja kyllähän niitä ketjukolareita tuolla on, missä luojan kiitos kouluauto ei ole kovin usein ollut mukana. Ainakin minä kun seuraan tilastoja. Eli jättäkää sitä turvaväliä. Kyllä tekin joskus olette opetellut ajaa, niin miettikää sitä oppilasparkaa, joka siellä ratissa yrittää selviytyä. Älkääkä näyttäkö huonoa esimerkkiä. Ja mä oon vuosia sitten jo takana roikkuvat, jotka ajaa kouluauton puskurin lähellä siellä jonossa. Siis naurettavan pienellä turvavälillä. Mä aina sanon niitä oppilaille, että kun sä näet peileistä tuon takana olevan ajavan noin lähellä, niin älä tee ainakaan mitään äkkiliikkeitä jarrun kanssa, jos ei tarvi. Ja seurataan tilannetta, että jos se lähtee sitten se takana oleva pikku kaaharimme ohittaa, niin ollaan tilanteessa mukana, että toivottavasti se roikkuu siellä takana vain sen takia, että se hakee tämmöistä sopivaa ohitustilannetta. Mä oon sanonut niitä jo vuosia läheisriippuvaisiksi, ne, jotka roikkuu siellä takana. No sitten perus semmoinen kestoaihe on tämä, että kun siinä ohjauspyörän vasemmalla puolella on semmoinen vipu, joka monissa autoissa on aikamoinen monipuolinen vipu, missä voi olla samassa vilkussa siis, tai samassa vivussa on vilkku vasemmalle ja oikealle. Ja samasta vilkun vivusta, kun työntää eteenpäin, niin syttyy sininen merkkivalo, eli kaukovalo. No sitten siis Mercedeksestä ainakin löytyy vielä, kun sitä vilkkua pyöräyttää itsestään poispäin. Eli ei nostele eikä painele mihkään eikä työntele, vaan pyöräyttää, niin kuin kynää kädessään pyöräyttäisi. Niin eteenpäin, niin saa pyyhkiä toimiin automaattiasennossa silloin, kun tulee vettä tuulilasiin tai seuraava asento koko aika ja sitten se seuraava asento kaatosarjaasento. Eli vilkkua pitää käyttää, kun käännytään, vaihdetaan kaistaa, lähdetään tien reunasta tai pysähdytään tien reunaa. Ei sillä, että töksäytetään jarrua ja ihmetellään, että miksi takanolla painaa siihen äänimerkkiä. Suomessa muuten yllättävän vähän painetaan äänimerkkiä. Jossain Etelä-Euroopan maissa, siellä vaikka esimerkiksi Italiassa, jopa Espanjassakin, niin siellä käytetään tämä äänimerkkiä aina, joka löytyy siitä ratin keskiöstä, niin sitä äänimerkkiä käytetään kyllä helposti, kun tullaan pimeeseen mutkaan tai risteykseen, missä on näköesteitä, niin töytötellään, täältä tullaan, että olette tietoisia. Joo. Suomalaiselle, kun joku painaa äänimerkkiä siihen takana olevassa autossa, suomalainen on heti sillä, että mennään peräkkäin tuohon huoltoasemalle kattoon, kuka sitä äänimerkkiä käyttää. Japanilainen, kun ajaa ja hänelle painetaan äänimerkkiä liikenteessä, niin he hymyilevät ja näyttävät, anteeksi, minä olen tehnyt jotain, että hyvä, kun painoit minulle äänimerkkiä. Eli tässä on kansallisuuksissakin muuten paljon eroa. Ja sitten ihmiset ei tykkää kyllä ollenkaan siitä, että jos on hyvät olosuhteet ja esimerkiksi 80 rajoitus kaupungista ulospäin menevällä väylällä kohti maaseutua, että ajetaan selkeästi alinopeutta ja liian siis hitaasti. Ja sitten varsinkin, jos ei ole muilla ohituspaikkaa tehdä ohitusta, niin kyllä se kieltämättä, se tekee sen, että jono ajaa sitten liian lähellä toisiaan ja se, joka haluaisi mennä hitaasta ohi, ei ole tilaa palata siihen jonoon, kun ajetaan lähellä toisiaan. Kyllä kannattaa muuten autojen nopeusmittarit tarkistaa. Useimmissa kännyköissä on ihan mahdollisuus ottaa ilmainen sovellus, mistä pystyy kattoon satelliittien avustamana, paljonko se teidän kotiautonne oikea nopeus on. Ja mielellään antakaa se puhelin vieressä istuvalle. Ottakaa se nopeus ja sanokaa, että nyt minun nopeusmittari näyttää 80, neulanopeutta, paljonko näyttää sovellus. Se voi olla, että se oli vain 75. Ne 5 kilsaa on nimittäin nopeuserona monille tuntuisi olevan tosi tärkeitä. Hei, mennään näillä tilanteilla eteenpäin ja miettikää asioita. Se on kevyt ideamotorinen treeni ajaessakin on joskus aivan paikallaan. Tampereen Enska kiittää, kun olette kanavalla.
1: Poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella.

Ihanaa. Kiva, kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Hei, tässä on Miettis Juha Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

0: Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja ja lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.
1: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

kuuntelet Radio Musan kesäradiota.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radiomusaa. Terveiset Tallinnasta.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Ja oikein hyvää ja aurinkoista päivää teille hyvät kuulijat ja tervetuloa tänne onnellisiin vai iloisiin päiviin kuuntelemaan musiikkia. Täältä se lähtee.

0: Ja semmoinen biisi tai ralli tämä oli. Mitä sanoo Aaron tästä?
1: No, tämä on hyvä biisi tämäkin ehdottomasti. Sopii tähän Happy Days-teemaan nenäpäähän. Ja tässä oli asialla Pikku Eeva, eli Little Eeva.
0: Pikku Eeva. Ja mennään jälleen salanimiosastolla ilmeisesti.
1: Nyt en ole ihan varma, niin, todennäköisesti.
0: Tästä, niin, ainakin nimi kuulostaa sellaiselta. Nimittäin itse en heti suoraan sanottuna en tiedä, että mikä hänen oikea nimensä olisi sitten. Mutta Little Eeva on joka tapauksessa tämä näin. Hän on ilmeisesti muuttanut nimensä sitten sellaiseksi, ja ketä me ollaan sanomaan sitten, että mikä nimi on oikea ja mikä ei ole oikea. Että joka tapauksessa Miss Eeva Little, näin päin, jos puhutaan virallisesti sitten. Mutta itse biisistä, mitä tietoja siitä on? Carole King mainitaan tämän yhteydessä, onko muita?
1: Carole King ja sitten Jerry Joffin.
0: Okei.
1: Ja siis sanottiinko me se toi biisin nimi?
0: Locomotion.
1: Niin, Locomotion.
0: Joo, Locomotion. Mm. Ei välttämättä sanottu, mutta nyt se tuli sanottua. Ja tämä alkuperäinen esittäjä oli siis tämä Pikku Eeva ja vuodelta 62. Ja kappale nousi Yhdysvaltaan Billboard Hot 100-listan kärkeen. Ja mitäs sitten? Siitä on tehty cover-versioitakin.
1: On joo. Kylie Minoguehan teki sitten aika kuuluisen version 88 ja myöhemmin. Ja tätä on sitten tosiaan versioinut yksin toinenkin artisti.
0: Mä tykkäsin sitä Kylie Minoguein versiosta.
1: Joo, oli se ihan. Se oli semmoinen voi sitä perinteitä kunnioittava.
0: Kyllä.
1: Ihan sellainen Ja tähän alunperinhan tätä kaavailtiin tämmöiselle kuin D.D. Sharpille, mutta hänen levyyhtiönsä sitten ei jostain syystä taas pitänyt kappaleesta, ja niinpä sitten tämmöinen kuin Don Kirsten päätti, että niin se esittääkin sitten tämä Little Eeva, joka oli sen demollekin laulannut levyyhtiötä varten.
0: Tuo on aika legendaarisia tämmöiset mokat, niistä voisi joskus miettiä, onko se niin kuin kuka on tehnyt siitä oikein sellaista, että kun tiedätkö, on ollut joku hittibiisi ja sitten sit on tarjottu ja sitten se on, niin kuin joku on todennut innovaattori, että ei me tätä oteta ja sitten se on yhtäkkiä noussut maailman maineeseen, niin mitkähän mahtaisi olla niitä katkerimpia tämmöisiä, tämmöisiä missä sä oot niin kuin missannut sitten, että siitä voisi joskus oikein niin tehdä sellaisen oman pätkänsä tyyliin, että kyllä, vääntää veistä haavassa.
1: Näitä on aika paljon törmää näihin just, että joko itse artisti tai sitten levyyhtiö tai joku tuottaja ei ole niin kuin hyväksynyt ja sitten joku muu on tehnyt sen. Ja
0: sama vähän elokuvissakin on siitäkin sellaisia, että on tarjottu niin kuin jotain, jollekin näyttelijälle on tarjottu roolia ja
1: joo,
0: se on sitten on lukenut sitä ja syönyt hampurilaista samalla ja todennut, että en katso, että tällä on eväitä menestyksiä ja sitten yhtäkkiä joku on tehnyt siitä.
1: Muuten sen verran tästä vielä, että Latoya Jacksonkin on tästä versio, Ringo Starr ja sitten taas jälleen kerran laulun toinen näistä tekijöistä, eli Carole King myöskin teki tästä omana versionsa aikoinaan.
0: Kyllä.
1: Mutta pitäisikö katsoa sitten seuraava? Mennäänkö taas tuonne maskuliiniosastolle?
0: Kyllähän se on onko nyt tämmöinen tieto paikkansa, että Pat Boone olisi tällaista esittänyt?
1: Joo, kyllä. Pat Boonehan oli, hänellä oli semmoinen, voisi sanoa, parempien piirien siisti salonkikelpoinen rokkarin maine, että hän oli tämmöinen, vähän niin kuin laulo, oli vähän siistittyä nämä versiot, oli Tutti Frutti ja sun muita kyllä, mutta niin hän tästä sitten teki version ja
0: pitäisikö se kuunnella?
1: Joo.
0: Ei me sitä skipata. Kyllä kuunnellaan. Pistetään
1: kuunteluun ja katsotaan sitten, onko meillä jotain muuta tarinaa vielä tästä.
0: Joo, eli Pat Boone, Locomotion.

0: Ja näin meni sitten siinä Bad Boonin tulkitsemana tämä kappale. No mitä, onko jotain lisättävää?
1: No sen verran, että jos joku muistaa, niin Bad Boonhan on vierailut myöskin Suomessa konsertoimassa ainakin kerran 70-luvulla.
0: Mutta mennäänpä eteenpäin. Sen verran, että vielä totean tuosta, että tuo Boonhan oli Yhdysvaltain republikaanisen puolueen jäsen ja kannatti Ronald Reagania presidentiksi jo 60-luvulla.
1: Joo, kyllä.
0: En tiedä vaan, oliko se nyt sitten ihan presidentti silloin, mutta hän kuitenkin tuki vahvasti Ronaldia sitten siellä, mutta anyway, Bad Boonilla oli ihan hyvä versio siinä, mutta nyt pitäisi saada sitten, ehkä sitten sitä naisnäkökulmaa. Kuka sitä

0: Kiitoksia ja hyvää iltapäivää sinnekin.
1: Kiitos, kiitos. Meillä on tänään tässä jaksossa ollut käsittelyssä tämmöinen legendaarinen kappale kuin Locomotion, josta siis tähän on Jerry Coffin ja Carol Kingin tekemä kappale ja Pikku Eeva, eikä Little Eeva, teki tämän vuonna 1962 sitten ensimmäisenä levylle. Ja sinäkin sitten teit tästä hienon suomenkielisen version vuonna 1979 levylle Onni on kun rakastaa, ja se oli tämä Locomotion nimellä Perssa Reponen teki muistaakseni sanat, niin kerrotko hiukan tästä että mikä tässä on historia, että miten päädyitte valitsemaan tämän biisin siellä levyllä ja minkälainen se oli se levytystilanne?
0: Mulla on sellainen muistikuva, että se olisi niin kuin, olisiko se levytetty niin kuin uusiksi Jenkeissä tai jossain, ja että se nousi taas niin kuin tavallaan listoille. Tällainen mielikuva mulla on, että sen takia mulle ehdotettiin, että haluaisin tehdä tästä suomenkielisen version. Mulla on joku sellainen mielikuva, että vähän niin kuin samantyyppinen on olemassa kuin minkälainen sovitus tähän mun versioonkin tehtiin. No siis mä tykkään tämän tyyppisestä laulamisesta tietenkin muiden ohella, mutta siis mä tykkään rytminmusiikista tosi paljon. Ja Antti Hyvärinen oli sovittajana ja laulatti myöskin minua. Ja sitten kuriositeettina voin kertoa, että siellä kuorossa, mulla oli aivan mahtava kuoro, siellä oli Maarit ja Irina Milan ja olisiko ollut Martti Metsäketo ja vielä Antti Hyvärinen itse, että aivan mieletön se kuoro siinä hommassa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mielenkiintoista. Joo, se oli kyllä hieno versio, kuuntelin se tuossa. Mäkin muistelin, että se oli olisiko 70-luvun siinä alkupuolella ollut tämmöinen, olisiko se tämän nuori, siis miespuolinen kaveri, joka olisi tehnyt tästä tämmöisen vähän samantyyppisen sovituksen.
0: Mutta kun voi olla, mutta jostakin se idea, se ei tullut siitä, että joo, tällainen on tehty 60-luvulla, tehdäänpä nyt uusi versio. Että kyllähän siihen on tullut joku tällainen, joka on antanut sellaisen niin kuin potkun tähän hommaan, jonka takia mulle sitä ehdotettiin. Ja nyt mä muistan myöskin sen, että se olisi ollut löytynyt ikään kuin sinkkuna, mutta sellaisessa niin kuin LP-muodossa, tiedätkö, sellaisena isona.
1: Joo, joo.
0: Se olisi ollut sen muotoinen myöskin, että sellainenkin olisi löytynyt.
1: Joo, kyllä vaan. Joo, ja niin sitten tietysti Kylie Minoguehan teki tässä sitten myöskin, mistä tuli sitten myöhemmin vasta, niin teki myös sellaisen version, mikä sitten niin kuin maailmaan nousi ihan kanssa, niin aika paljon soittolistolle. Tämä nimihan oli siis Locomotion, mutta silti tosiaan suomen kielellä sitten oli teksti varsinaisesti.
0: Mutta siinähän käytettiin sitä
1: niin, Locomotion. Niin käytettiin, joo.
0: Näinhän usein tehtiin varsinkin siihen aikaan, jolloin mäkin olen tehnyt näitä cover-juttuja aika paljon, niin saatettiin säilyttää sen nimi ja sitten muuten laulettiin suomen kielellä.
1: Joo, kyllä vaan.
0: Hyvä biisihän se on.
1: On, se on. Tämmöinen mukansa tempaava melodia. Ja
0: on. Ja nyt kun otit tämän esiin, niin täytyykin harkita, että ottaisiko taas niin kuin ohjelmistoon, koska se on tosi menevä
1: niin,
0: biisi.
1: Kyllä. Joo. No siitä oikeastaan päästäänkin sitten, mitäs nykyään kuuluu noin muuten, että sä edelleen teet tietenkin keikkaa ja
0: Joo, vähän silleen niin kuin rauhallisemmalla tahdilla tietenkin ja kyllä mä tykkään, se laulaminen on mun niin kuin elämäni ja mä rakastan sitä niin kuin yhteyttä yleisöön ja saan siitä paljon voimaa ja on niin mahtava huomata, kun yleisö lähtee mukaan, niin miten mäkin saan paljon virtaa siitä. Se on ihana tunne, kyllä. Että varsinkin niin kuin jos ajatellaan konserttiesiintymisiä, missä ihmiset tulee nimenomaan kuuntelemaan sinua, että siellä ei ole näitä muita juttuja, niin kuin syöminen tai juominen tai mikä tahansa, että kaverit juttelisi keskenään, vaan sinne tullaan nimenomaan kuuntelemaan, niin se onkin periaatteessa aika haastavaa niin kuin artistille just se, että kaikki katseet ja korvat on sinuun suunnattu. Ja sitten kun huomaa sen, että nyt tämä ikään kuin menee

0: himaan tämä juttu, niin se tuntuu niin, kuin niin ihanalta. Eli siis se on se tunne varmaan, joka me kaikki artistit haetaan niin kuin kerta toisinsa jälkeen. Se, että yleisö lähtee mukaan ja on sellainen hyvä fiilis yhdessä, koska yhdessä yleisön kanssa me tehdään tämä hyvä fiilis.
1: Joo, näin se on kyllä nimenomaan. Niin. Se on se kirsikka kakun päällä, että kovan työn takana ja sitten
0: niin,
1: saa sitten nauttia.
0: Aivan, ja se on sitten myöskin tietenkin niin, että just tämä, kun lähtee esiintymänä, oli se tila, mikä tahansa tilanne, mikä vaan, niin unohtuu kaikki muut asiat. Niin kuin arkiset asiat, kaikki, jos oli vatsakipua tai pääkipua tai mitä tahansa, niin kaikki on unohdettu, kun mennään lavalle.
1: Näin
0: on. Se on heti niin kuin joku ihan uusi kupla, mihin niin kuin astutaan.
1: Joo.
0: Ja se on kyllä niin, se on palkitsevaa, se on aivan ihanaa. Sen takia mä edelleenkin laulan, koska mä pidän siitä ja todellakin yleisöstäni. Ja mä oon sitä mieltä loppujen lopuksi, että tänä päivänä, jos nyt niin voi sanoa, niin omasta mielestäni tulkitsen paljon paremmin kuin joskus aikaisemmin. Ja mä oletan, että se taas johtuu siitä, että on ikää tullut lisää, ja mitä enemmän sitä ikää tulee, niin sitä syvemmät ne jotkut tulkinnat on, koska sulla on sen verran paljon elämän kokemusta, niin pystyt antamaan teksteihin niin kuin vähän syvempiä juttuja.
1: Joo, kyllä se varmasti näin menee, joo. Mutta kyllä ne tulkinnat on sieltä, mitä mä oon kuunnellut, niin on aivan loistavia ollut kyllä ihan sieltä 70-luvulta, 60-luvulta lähtienkin, että ei.
0: Kiitos, joo. Kyllä. Mä oon tehnyt suurella rakkaudella ja mulla on ollut onni, mulla on ollut hyvät tyypit mun ympärillä. Hyvä tuottaja, hyvä sovittaja, hyvät säveltäjät, sanottajat, kaikki. Se oli niin kuin täydellinen paketti, että se oli ihanaa kyllä niin kuin tehdä näiden ihmisten kanssa silloin töitä. Eli se on vaan palkitsevaa sekin, todella palkitsevaa. Ja sitten se hermo päälle sitten, kun se levy ilmestyy, että miten se mahtaa mennä, tykkääkö ihmiset vai eikö ne tykkää. Tämä on niin kuin ainainen vissiin tällainen pieni hermostumisen aihe sitten, että meneekö se yleisöön.
1: Niin.
0: Itse on tehnyt, niin kuin laittanut koko elämänsä ehkä siihen ja sitten odottaa jännittyneenä, että saako se sellaisen kivan, saako ihmiset siitä hyvän tunteen tai fiiliksen.
1: Joo, kyllä. Hei, tähän loppuun, niin muistaisiko mieleen jotain keikkamuistoa, siis mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
0: Joo, no itse asiassa mulla on yksi ehkä ylitse muiden, ja no sitten mulla on oikeastaan kaksi. Ekaksi mä voisin kertoa sellaisen, että silloin aikoinaan, kun mä kiersin oikeasti enempi, niin silloin ei ole loppujen lopuksi ollut niin kuin kunnon takahuoneita noissa tanssipaikoissa. Ja mä oon vaihtanut esimerkiksi esiintymisvaatteet metsässä päälle ennen esiintymistä. No se ei ehkä ole niin hauska, mutta hauskempi on varmaan se, että 60-luvulla esiinnyin muistaakseni Ville Katzin orkesterin kanssa, ja mulla oli sellainen leninki, jossa oli vetoketju tuossa niin kuin sivulla. Ja mä menin sinne lavalle, esiinnyin ehkä pari biisiä ja menin seisomaan sitten sen rumpalin viereen. Jolloin kun hän sanoi mulle, että sulla on muuten tuo vetoketju auki. Ja mua hävetti ihan sairaasti. Et en tiedä, huomasiko kukaan, mutta se oli pitkä vetoketju, se on about 50 senttiä varmasti. Ja olen mä kerran lentänyt myöskin oikein kunnolla. Mä olin esiintymässä jossakin urheiluhallissa ja mulla oli korkeat korot. Ja sitten mä niin puoli juoksin ylös sinne lavalle. Mun korko tarttui siihen viimeiseen portaaseen ja mulla oli keltainen vaate päällä. Ja mä lensin pitkän pätkän siinä lavalla, siinä vaatteessa.
1: Ai, ai, ai.
0: Joo, tällaisia pieniä juttuja kyllä tähän. Kato vuosimäärään, 60 vuotta hän päällehan minäkin olen laulannut, niin kyllä siihen mahtuu vähän, jos jonkinlaista.
1: Varmasti, joo. Joo, kyllä. Ei sitten käynyt pahemmin siinä kaatumisessa kumminkaan. Että.
0: Ei käynyt mitenkään pahasti. Joo. Ja sitten asia oli vielä se, että se vaate, mikä mulla oli päällä, niin se oli se, millä mä esinnyin Luxemburgissa vuonna 1962 launasen Tipitiin siinä telkkarihommassa. Niin se oli sellainen keltainen vaate, hyvin keväinen, ja sitten sellainen keltainen ruusuketus olkapäällä. Että sehän ei ollut sitten oikeastaan kamalan keltainen enää sen jälkeen, mutta niin se vaan sitten onnistui sekin ilta.
1: Kyllä. Näin. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Marian Rung, ja toivottelen oikein mukavaa jatkoa ja hyviä laulukeikkoja ja hyviä konsertteja tästäkin eteenpäin.
0: Joo, kiitoksia oikein paljon.
1: Moi moi.
0: Kiitos. Moi.
2: Ja siinä oli sitten tarinaa Marionin kertomana, ja jäi se laulu nyt laulamatta Marionilta siinä puhelimessa suoraan, mutta kuunnellaanpa sitten täällä tallenteena, eli Marion Rung.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

0: Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskapaat orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.
1: Ison talon ammattia.

isäsi Maija. Kun toiset voivat mennä tuttuun paikkaan tanssimaan, piiriin pyörimään jää konstaapeli vaan. Ilta pitkä, pitkä yö, joku vaimoansa lyö, nahkavyö suuri homma.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Timi Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Hei, tässä Teemu Harjukari Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.

roikuhan istuskoella. Laulu nyt sillä armeijankin läpi olen käväissyt. Ja siellä sanovat mä olen hyvä laulaja. Ja vaikka ruissa ei oikein ollut kehumista, niin tässä sitäis vielä seistää omilla tolpillansa. Juu. Minä elokuvissakin vähän näyttelin, mutta yhtiö teki aivan äkki arvaamat

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niin kuin karumman puoleisista niin kuin roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenne liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

mä tuskin nään. Sun kanssas jakaa sen, nyt toinen voi. Mä yksin kuuntelen, kun kaukaa soi. Kun hänen

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 10. päivä heinäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Saimi ja Saima. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen monitoimimies Riku Suokas seurassaan teräväisen pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Miia Kahilaisen juttusilla Henrik Matthews. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan neljäs osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

rakastetaan. Siis kävelyllä onneksi on ajokortti. Se kelvata saa. Vaik savuaa mu huulessa filsut on nortti. Mut tarkastetaan. On kaunis päivä.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Sanna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.